0: Dar fiindcă aș undem că s-a muzicantul, te-ai să duci a vii.
1: Ne s-o îmbașadiari baru!
0: De adevăr, ta loca!
1: Dar de dentro, sunt în lângă, sunt! Janeto, te-ai magdat atui mili, trin, star, pan, show mili!
0: Show mili, oane!
1: Amen de gira, pate, tu cătut!
0: Bute-i cacu, show mili, oane! Bute-i, domnul, show mili, oane!
2: Dai la ci, dai la ci!
1: Tic, bă! Ne s-o îmbașadiari, că ne-ai pe pu, bașadiari, s-a tomemo!